در این جنای دیلن در جایی بندانه اینا و هجون هجون جه و هیه نیزن هجون هست نیجن ایوانیش نیجن